0: 要光靠看来是怎样哎呀哎呀你的伤你的伤你的伤你的伤
1: 你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤
0: 你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的伤你的
1: sai
0: isen ma dai dai isa kam solution dia dai mu kun jira sai amma zifo do karai ga nati kam mai rusuta kwasan sai har ma suru sai da ubure ar sikin gujin ma sai kwasan au sai yana ma da zai wuta qur'an dai rusauri sai har ma chair ma wuta anja chenin ya ada wani kam so wuta na ka daro shi sai
2: Masha Allah harami karantu ne so ayya gure ma karure da jin su dai dai bulama adune shauri no su Allah dirar mun ne for scrum dai adure kishi bulam Muhammad Karim tai da ne nyo askunenam ta na so bayan kadda krunuwa jami da ne broom sadi ya kaurin za gumzana litiram da ne na shalmar za tarire da hazana su ada hallamum tangarnam sasannim da jami'ar iko awadu ne clubun na so ta tusandiya shimalo ne jami ya checkin ade masandiya kuro kininga fuwa so ra itaga ni le falandirum da fitina ade ya kurtumata ade duktido ma ishinsa ande tawassana harami krintun je sosu su engineer da ne konya hafsuna unan da first scrum shima da cloud data ro ita gatku kina ro sawayin cirewa banaza first scrum ada ita gatku yana ruwanin da sai kam kafo account drop lewan to sunyo ma assalam
3: first scrum da le ar zainab alhaji ali no yoro daga so
4: Darasan
5: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanzak ndoro
6: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
5: Paraskram doni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal sayak kajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.